0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsi skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Vemužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Porti kiai dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo,

0: Klausote Start FM.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuoti. Apie buitį, apie muziką, apie žmones, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausotės Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Labas,
1: čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint,

tiek aš ir Roma pliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tau valtelę. Ir aš ir Roma pliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuot. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Aleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: jiedu gerai pripūtė balionėlį. Ir šis pasidarė didelis, didelis. Grakščiai pakilo į dangų.
1: Juk iš tiesų stebuklinga. Jis pats

0: Labas,
1: čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks garsas.
3: Žiūkoks garsas.
2: Sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: O, lapas.
7: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
8: Talking about email. Let's take it to the stage.
9: Yeah.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsi skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, gerą dieną, su jumis sveikinasi Tomas laidoje kaip svečiuos, o svečiuos kaip Vincentas.
1: Ja. Kaip ir Vincentas. Kaip, ir kaip Tomas, taip ir aš. Jau nebeaišku, kuris pas kurį yra svečiuose. Gal tikimės, kad žiūrovai jaučiasi kaip svečiuose, klausydami.
0: Dar išsiaiškinsim šitą dalyką, šitą visą techninį aspektą.
1: Sveiki visi įsijungę Start FM laidas kaip svečiuose. Aš tiesą pasakius, visą savaitę laukiu šitos laidos, praeitas iki taip smagiai praleidom laiką. Tai. Žinau, kad Tomas yra pasiruošęs man ir klausytojams didelį darbą padaręs. Ir turi labai gražų albumą ir daug ką apie jį pasakyti.
0: Nu, čia tu mane pastatėjai, bet visiškai. Taip, šiandieną mes pristatome, iš tikrųjų pristatysiu, kaip svečiuos, tai laida, kurią mes vis dar žiūrim, ką čia iš jos galima išgimdyti, išgvildenti. Ir ji regis evoliucionuoja kartu su mumis, o mes evoliucionuojam kas savaitę. Ar kažkas tokio. Mes dabar kažkaip nusistovėjom ties idėją, kad ateinam ir kaip pas va, draugelį ateini ir tave priverčia klausyti albumo, taip mes jūs pasisodinam. Ar už vairo, ar ant sofos per ausinės, ne per ausinės, nėra didelio skirtumo. Sėdi ir klausai ir dar tenka klausyti mūsų įžvalgų apie albumą. Šiandien tas albumas yra Melody's Echo Chamber Bon Voyage. Tai yra antrasis Melody's Echo Chamber albumas 2018 metų. Man jis be galo patinka, be galo, be galo, be galo. Tai albumas su trijom kalbom, tai yra angliškai dainuojama, tai yra prancūziškai dainuojama, na, jis net ir švediškai dainuojama ir kai čia taip gaunas, vat, nesuprasi, bet ar neužtenka vienos kalbos? Neaišku. Prieitą savaitę mes šnekėjom, kad kartais muzikinė kalba išpildo viską ir net nereikia šnekėti iš viso apie albumus, jeigu ant tie geras albumas. Aš nesutikau su Vincentu. Kodėl aš nesutikau?
1: Man atrodo, mes galų gale pasakėm kažką išsiaiškinam. Reikės, dar jau sakyti, įsijunkite įrašą, bet įrašo praeitos savaitės dėja nebus. Bus šios laidos įrašas. Jeigu nespėsite perklausyti visos, ar norėsite paklausyti kitą pirmadienį, bet neturėsite laiko trečią valandą, kviečiame įsijungti įrašą Start FM puslapyje.
0: O, drąsu. Tikimės, kad pavyks įrašai. Mes čia, techniškai neįgalus kartais ties šituo dalyku. Ne visada techninę pusę projekto pavyksta išpildyti, bet mes čia, kad mokytumėmės ir kad mokytumėme klausyti albumų. Konceptas yra klausyti albumų.
1: Iš tikrųjų, žmonės per mažai klauso albumo, per daug klauso dainų. Mes bandome sugražinti. Gal biškai per rimtą misiją.
0: Mes du stiprus jaunuoliai pasakysim, kaip turi būti.
1: Taip, bet bent jau man, manau, kad ir Tomui atrodo, kad albumas yra tokia išbaigta muzikinė mintis, viena kelionė, kuri tikrai gali papasakot kažkokią labai įdomią istoriją ir palies tave. Taip, kaip jokia viena daina negali. Ir taip. Dabar tuose mūsų algoritminėme klausime labai mėgstame įsijungti tiesiog tą Spotify'us ar ten YouTube'o ar kokią nors kitą radiją. Ir nuo vienos dainos tą sukurtą playlistą mes klausom. Galų galia tas playlistas iki dirbtinio intelekto ateina ir tada jau iš vis nebeaišku, ką klausom. Tai mes esam už klausimą su intencija.
0: Už darbinį klausimą. Intelektą.
1: Už darbinį intelektą
0: mes esame ir gerai, kad paminėjai, kad muzikinė kelionė, albumas muzikinė kelionė, šio albumo pavadinimas Bon Voyage, gera kelionė.
1: Šiaip. Geros kelionės, ar ne? Man atrodo palinkėjimas, bent jau taip sako žmonės. Bon Voyage, maždaug.
0: Nu, tai aš suprantu, bet aš įsivaizduoju, kad albumo kontekste gali būti abu. Aš nemanau, kad tose kalbose yra tokie dalykai kaip...
1: Jeigu turime klausytojų, kurie supranta švedų, prancūzų ir anglų kalbas.
0: Nerašykite mums. Žodžiu, dabar antras kūrinys, pirmą jau išgirdome, antras kūrinys, tai bus Breathe In, Breathe Out. Aš nuo šito kūrinio ir pradėjau klausytis Melody's Echo Chamber. Be galo mielas, fainas kūrinys. Albumas prasidėjo su kūriniu, kuris virš 6 minutes 46 sekundės. Šitas kukliau. Breathe In, Breathe Out 2 minutės 49 sekundės. Aš manau, kad mes Paklausykime jo.
1: Reikia įkvėpti ir iškvėpti tik tai kūrinio gale.
0: Man atrodo, tas kūrinys visai diktuoja, kur reikia įkvėpti ir kur iškvėpti.
1: Iš tikrųjų, tai ten sako. Aš klausiau albumą prieš tai.
0: O.
1: Jūs tik nepagalvokite, ne tik Tomas pasirašė šiai laidai.
0: Eiktas. Tai gerai, tai įkvėpkime.

0: Taip, laba, laba, laba, laba, laba, dar kartelį.
1: Taip staigiai baigėsi daina, kad nespėjom ausinių užsidėti.
0: Va, profesionalai
1: klausyti. Ir iš tikrųjų, šiek tiek neurotiška muzika, irgi, ne?
0: Tokia... Neurotiška. Ji labai, aš šiaip, dabar pasakysiu nuo pradžių sakinį, pamėginsiu. Man dainų žodžiai, tekstas dažniausiai yra vienas svarbiausių aspektų, bet Bon Voyage šitam albume. Taip susilieja su muzika, kad aš kažkaip nustojau analizuoti, beklausydamas pirmus kartus. Besiruošdamas šiai laidai, aš supratau, beskaitydamas, bežiūrėdamas, ką jie čia nori pasakyti, pasirodo tokia idėja. Viskas, žodžiai yra išskaidyti būtent tam, kad tu tą kelionę patirtum, tu būtum pasimetęs lygiai taip pat kaip ji. O ji pasimetus, Melody Prouchet, nu, prancūzų pavardės iš tikrųjų neįmanoma jaučiu ištarti, tikrai ne mūsų liežuviams. Ji visai patyrė kelionę darydama šitą albumą. Ji išleido pirmą albumą su Kevin Parker. Kevin Parker, Tame Impala, jie...
1: Žinai, kad vienas bičas?
0: Manau, taip. Aš net kažkur pasirašęs šitą...
1: Tame Impala yra vienas bičas.
0: Yeah. 2010 metais Melody Prouchet su praeitu savo projektu My Bee's Garden europiniam turi apšildę grupę Tame Impala, kuri, kaip visi žinome, yra vienas žmogus. Va būtent šitai pasirašiau.
1: Nu, atsiprašau dabar, atrodo...
0: Išspoilinai!
1: Atrodo šiek tiek nusiminęs, kad tavo juoką pabaigiau.
0: Nieko, vis tiek bandžiau išspausti, pasakyti, ne, aš vis tiek šitą žadėjau sakyti, jeigu ką... Be kokiu atveju. Susipažino su Kevin Parker, tikriausiai taip susipažino, tiksliai nieks nežino, per daug jie apie save nepasakoja. 2012 metais jie kartu išleido Melody's Echo Chamber pirmąjį albumą ir taip jis ir vadino Melody's Echo Chamber, self-titled, toksai titulinis albumas. Ir jie jau tapo pora, jie kaip pora išleido šitą albumą, jie buvo susimetę
1: su
0: Kevin Parker, taip. Kevin Parker kaip produceris buvo albumo ir labai daug komentarų buvo apie tai, kaip tas albumas panašus į Kevin Parkerio kūrybą, kadangi daug shoegaze'o, daug tokio to dream pop, visas svajingas albumas, daug garselių, daug tekstūrų ir panašiai. Labai gerai priimtas buvo, bet Melody yra pasisakiusi, kad Kevinas nesistengė ginti nei jos muzikos. Galų gale bandė įrašyti antrą albumą. Labai...
1: Ginti nuo ko? Nuo kritikų?
0: Nuo kritikų, kad grinai čia jo albumas, kad jį nieko gero nepadarė.
1: Jis net sutiko su jais galbūt.
0: Nu, žinai, kai nesakai...
1: Kai nesakai ne, galbūt sakai taip?
0: Nežinau. Drįščiau nesutikti, bet Kevinas tiesiog nesakė, nes jiem galbūt per daug ir nerūpėjo. Rašė antrą albumą, bandė padaryti jį, susipyko, išsiskyrė, viską ištrynė.
1: Ištrynė visą albumą?
0: Aha, antrą albumą, kurį žodėjo.
1: Ką muzika blogo padarė? Kodėl reikėjo...
0: Sakė, per daug skausminga patirtis buvo. Melody pasisakė, kad buvo per daug skausminga patirtis tą antrą albumą daryti.
1: Ar sukurtas menas nepriklauso jau klausytojai, o ne kuriejai?
0: Tai reiškia, kad dar buvo nesukurtas. Jeigu nepaviešinu, tas kurtas sukūrimas, čia klausimas geras.
1: Aš jaučiuosi šiek tiek apvoktas, kai išgirstu, kad kažkas ištrina savo kūrinius, ypatingai jeigu dėl to, nes jam labai skausmingi.
0: Tad bet tai fotografai taip negalvoja, žinai, kur fotografai nufotkina kažkokią tai nuotrauką, jie ištrina galų gali ir nieks nesako, blamba, tu gali, jai.
1: Nu, aš įsivaizduoju ir tokią situaciją, kur koks nors fotografas fotografuoja savo buvusią žmoną, tada, nu, tarkim, esamą žmoną, tada išsiskiria. Ir...
0: Dabartinę žmoną.
1: Ir tada jie išsiskiria ir tada dėl šitos kausmingos patirties ištrina visas nuotraukas. Ir atrodo, kad kažkaip pasaulis prarado kažkokį meno, ar ne manai?
0: Nežinau, aš manau, kad būtent tokia patirtis ištrinti albumą ją ir privedė prie šitų albumą. Galų gale. Pirmą singlą išleido 2014. Tada negavo vizos koncertuoti Amerikoje. 2015 turėjo išleisti albumą, negavo vizos. Kažkokiu momentu, nežinau, ar tai susiję, bet jį bandė koncertuoti Amerikoje. Regis Teksase kažkokiam festivalį dėliam, nepavyko, biški setbackas, nes, nu, stiek tu kaip muzikantas, jeigu išleidė albumą noris ir jį papromint, tai pakoncertuot, gavo gerą galimybę, nepavyko su viso susitvarkyti. Tada Smegenų arterijos išsiplėtimas.
1: What?
0: What? Nelabai pasisekė žmogui, slanksteliai parėša jau ir stuburo, ir sprandu, kaip supratau.
1: Aha, bet kaip supratau, nieks nežino.
0: Kodėl. Per daug jį nesakė. Jis sakė, į kažkokį ten buvo citatą pasakius, kad, nu, įvyko įvykis, kuris privertė mane pakeisti savo kelią, kuris ir taip man per daug netiko.
1: Ar manai, kad jis buvo susijęs su muzika ir fortepijonas iškrito ant galvos? Ar...
0: Jeigu fortepijonas būtų iškritas ant galvos, aš įsivaizduoju, kad būtų bon voyage neįvykę. Būtų boom voyage. Nu, galbūt ne. Bet kokia atveju, labai, man labai labai patinka šitas albumas ir tas, būtent tas... momentas, kad jie sunkiai sekėsi įrašyti ir 4 metus darė tą albumą ir galvojo, kad išleis tais metais, ir vis nepavyksta. Man atrodo, kad dar labiau jie šitas padėjo išvysti tokią visiškai išskridusią kažkokią tai nuotaiką.
1: Nes... Iš tikrųjų, jeigu smegenų aneurizma turėtų garso takelį, galbūt ir skambėtų panašiai?
0: Galbūt ir skambėtų panašiai ir jaučiu labiausiai panašus į smegenų aneurizmą. Kūrinys yra Desert Horse.
1: Labai prasta reklama kūriniai. Žmonės išjungs radiją.
0: Taip patinka, čia 5 minutės labai gero kūrinio. Čia yra ir trepo būgnų, ir labai gražių melodijų, ir styginių. Čia visko yra, ko jums tik reikia, gali reikėti. Ar net galbūt net nežinojot, kad reikia, bet... Kviečiu paklausyti. Pakviečiu, taip.

0: Kiek daug kraujo ant mano rankų? Kiek daug kraujo ant mano rankų?
1: Jo, Melody yra pasakęs, kad šitas kūrinys iš tikrųjų yra apie becoming an adult woman in a mad world. Tokį sakinį yra pasakęs, tai...
0: Prancūziškai turbūt skamba poetiškiau.
1: Ai, tai bet kokiu atveju viskas prancūziškai skamba poetiškiau. Gero kelio irgi nėra, kad albumą dėtum pavadinimą.
0: Šiaip, kodėl, jeigu esi koks country tėvas ar kažkas
1: tokio, kam gal visai tinka? Ką jis lepia po šiaudinę skrybelę? Nežinia. Labai patinka man šitas albumas, aš nežinau, negaliu atsiklausyti ir...
0: Man labai... šitas albumas yra įrašytas kartu su švedų psichodelinio roko grupė.
1: Jie, čia yra du žmonės, du produceriai, aš to įvesiu, žiūrėk kaip gražiai įvesiu. Flying Lotus, žinai Flying Lotus.
0: Taip.
1: Ir Tyler, the Creator, abudu kvietė Melody įrašinėti demo versijas pas save Los Andželę, bet nuspręsti įrašinėti Švedijui, galbūt susiję su debiutiniu albumu, visais tais lyginimais su Tame Impala ir tiesiog norėjimu pakeisti vietovę, kaip europietė labai natūralu atrodo grįžti. Daug europiečių kažkokiu momentu grįžta į Europą. Nes supranta, kad Los Andželė dirbti nėra labai optimalu sveikatai psichologiniai.
0: Geriausia vieta žemėje.
1: Tai visiškai, bet jo, tai nusprendė su Ryan Fiske iš grupės Dungeon ir Frederick Swan iš grupės The Amazing. Ir abudu jie psichodeliniai. Net tu buvai išsiminęs, kol negirdėjo Eteris, kad tau labai patinka fleita šitam albume, o fleita įrašė Psychedelic Eric, arba lietuviškai psichodelinis Erikas.
0: Įdomu, kaip gavo šią pravardę.
1: Labai įdomu, kaip gavo šią pravardę. Bet čia atrodo, tai švediškiausias dalykas pasaulyje. Psychedelic Eric, aš nežinau. It makes sense.
0: Tas gal per daug islandinės kerpės valgė. Man patinka šitam albume, kad ta fleita yra tokia tvirta ir ryški. Dažnai fleita naudoja aranžuotėse kaip tokį labai foninį, tokį apgraimą.
1: Tekstūrinį
0: labai...
1: reikalą.
0: Nu jo, gal per daug netvirta. Uh-huh. O čia jinai tikrai tai iškamba tvirtai ir priekį ir labai daug pasako, man atrodo.
1: Tai. Jo, aš visiškai sutinku ir manau dalis to yra tai, kad tas visas šiaip peizažas muzikinis yra labai netvirtas ir keistas ir labai daug garsiukų, labai daug tekstūrų, kas mane be galo žavi ir kažkas, net kai vokalas būna, tasai bus dar vienas kūrinukas, kuriam vokalas bus svečias, pašnekės monologą ir vis labiau išsišakoja jo efektūrą ir panašiai vis keitės. Mm. Tai atrodo, ta fleita vienas stipresnių, vienas tvirčiausių.
0: Man patiko tavo žodis tekstūra šitam albumui apibūdintas. Tikrai labai tekstūriškas albumas.
1: Čia vienas iš tų, kur reikia ausinių. Šitam albumui visai reikia ausinių, kad patirti.
0: Tai kaip tik diskutavom su Tomu, ar perdoda radijas stereo bangas garsą. Turbūt, kad perdoda.
1: Mamontovas žinotų, manau.
0: Kitai laidoj.
1: Jis yra... kreipėsis ten kažkur į ministerijas visokias ir manau, kad gavo atsakymą kažkokiu momentu. Tai kokiu atveju, paklausom Var Har Du Vart, tai pirmas kūrinys švedų kalba šitam albume. Paklausom, taip?
0: Sutinkam? Paklausom.
1: Gerai, super.
2: 1, 2, 3, 4...

0: minutės 24 sekundžių trukmės kūrinukas, nes kartais tiek ir užtenka. Brangiai, kas nežinote, jūs klausotės kaip svečiuos, laida kaip svečiuos su Tomu ir Vincentu. Mes klausomės albumo Bon Voyage, atlikėja Melody's Echo Chamber.
1: Apie albumus kalbame kiekvieną pirmadienį 3 valandą Start FM eteryje. Įsijunkite gyvai arba įrašą. Start FM puslapyje.
0: Jo, labai tokie neradijiniai kūrinukai, iš tikrųjų, atrodo, kad kitose stotyse nelabai leistum tokių leisti, kai vienas yra 8 minutės, kitas yra minutė 24.
1: Tai dėkojame Start FM už galimybę pasidalinti su jumis.
0: Ačiū Vilniui, ačiū universitetui.
1: Ačiū Startui ir ačiū FM-ui.
0: Va.
1: Iš tikrųjų, bet gal tokią muziką mes ir norim leisti, kuri šiek tiek daugiau reikalauja iš klausytojo.
0: Manau, kad su dirbtinio intelekto atėjimu ir populiarėjimu vis labiau galim daryti iš esmės bet ką, kas yra bent kažkiek žmogiškai, iš karto žmonės atrodo mieliau priima ir šilčiau žiūri.
1: Taip, naujas žanras meno yra menas, kurio negalėtų sukurti dirbtinis intelektas.
0: Jo.
1: Man jis visai įdomus.
0: Aš manau, kad jo. Visiškai.
1: Man visai,
0: ir čia yra labai tai, nes aš manau, kad dirbtinis intelektas nesugebėtų kažko tokio drąsaus sugalvoti, nebent jam kažkas labai stipriai liepia, bet tai...
1: Nei du aštuonioliktais, nei dabar. Gal dirbtinis intelektas ir galėtų dabar kažką panašaus sukurti, bet prieš šiam albumui atsiranda tikrai negalėtų.
0: Tikrai ne.
1: To jis ir nusileidžia naujai muzikai.
0: Visiškai taip, pilnai sutinku. Mes klausimės Bon Voyage, paklausykime galbūt dabar, nesugebėsiu ištarti šitą prancūzišką pavadinimą, prasidės Quantless Larmes, nežinau, iš anglų, tai yra iš prancūzų kalbos, verčiasi taip, kai angelų ašros priverčia sniegą šokti. Dviem kalbom dainuojama, tai anglų ir prancūzų. Muzika nusėsta ir aš minėjau apie tokį Nick Albrook, Pond grupės vokalistas, vienas iš vokalistų, man labai mylima grupė. Jisai pradeda šnekėti apie mirtį, apie orgazmus, apie nerišlius kažkokius ten tekst, kažkokį nerišlų tekstą pasakoja.
1: Du mano mėgstamiausių dalykai.
0: Orgazmai ir mirtis? Nerišlumas?
1: Šia tvarka.
0: Ir, žinoma, balso efektūra vis auga ir auga, kaip jau galima įsivaizduoti, kaip šitam albume labai labai tinka aidas ir, žinai, Melody's Echo Chamber. Šiaip ne melodija.
1: Čia jos vardas, minėjai, kad jos vardas jo. Yra melodija. Įdomu, ar prancūziškai tą patį reiškia. Turbūt, kad taip.
0: Tikrai, manau, kad taip. Ir šiaip labai įdomu, kad tikrai nestinga jos muzikoje melodijos. Nes viskas be galo melodinga nuo keistų progrojimų su violončele. Iš tikrųjų grojo violončele.
1: Mm. Iš tikrųjų tos melodijos turbūt ir yra tai, kas suriša visus tos kūrinius draugė, nes jeigu nebūtų tokių ryškių ir suprantamų melodijų, tada būtų chaosas, turbūt būtų jau noizas, net nebe kažkoks kitoks žanras muzikos.
0: Tikrai labai ryškios melodijos. Na, kokiu atveju, kai ten sniegas... Ar angelų ašros priučia sniegą šokti? Va, prašau.

0: aš manau, kad labai jaučiasi, kad jį mokėsi ir klepų, čia būtiškai vadinamas pianinas muzikantų.
1: Būtiškai gretose. Vadinamas fortepijonas.
0: Fortepijonas. Pianinas yra būtiškai vadinamas fortepijonas.
1: Dažniausiai.
0: Jaučiasi, manau, kad jaučiasi ir violončelė, ir šiaip tas tada klasikinės kažkokios tai muzikos patirtis vis tiek jie jaučiasi. Ir aišku, manau, kad netrukdo turėti švedus prodiuserius.
1: Net jeigu psichodelinio roko prodiuserius.
0: Aš manau, kad čia geriausias.
1: Iš tikrųjų, aš kaip ir sakiau prieš tai, tas psichodelinio roko mišinys į šitą muziką atrodo labai logiškas. Atrodo, paaiškina daug sprendimų, tokių sudėtinių metrų, tai sunkių gitaros pragrojimų.
0: Klikimų, galų gale klikimų. Desert Horse, trečias kūrinys albumo, kai prieš trepo beatus. Prieš trepo beatus, vadinamuosius. Taigi, tenais kažką pašinėkėjo, pradėjo švedas ir jėkauti mikrofoną.

0: susiduria. Ir gimsta tokia muzika, kuris skamba kaip aneurizmas.
1: Va. Tai ir daug daugiau mūsų laidoje kaip svečiuos, su jumis Tomas ir žinoma Vincentas. Ką dar nori pasakyti apie šitą albumą? Kas tau dar patinka?
0: Man primena tas visas ir visus bedroom pop atlikėjas.
1: Tas balsas.
0: Klero ir panašiai.
1: Man labai patinka.
0: Ir harmonijos, sakyčiau, panašios. Tas jas tik tai visai kitaip išpildytas. Man atrodo, albumas netgi prasideda su kažkokio akustinės gitaros pirgraimu, ir dainuoja, ir atrodo, čia bus vienas iš tokio žanro albumų, kuriuo esam girdėję labai daug.
1: Yeah. Man tokia labai patinka, man labai patinka tie švelnus moteriški balsai, man taip patinka.
0: Kam nepatinka švelnus moteriški balsai?
1: Nežinau. Verta pasidomėti.
0: Jeigu jums nepatinka švelnus moteriški balsai, parašykite laišką.
1: Taip, kaip svečiuos @gmail.com.
0: Taip.
1: Nėra tokio šiaip nėra. Bet gal susikursim.
0: Bandykite @yahoo, jeigu nepavyks.
1: Ne, šitai nebebandom.
0: Nebebandom?
1: Ne, taigi rusų palikimas.
0: Ah.
1: Jo, pasileidai, negerai pasakėjai. Kad jau negerai pasakėjai, gal geriau bėgam nuo to eterio, kiek čia mums galima šnekėti, kai laukia tokios gražios dainos. Visions of someone special on a wall of reflection. Melody labai nemažai klaidų. Angliškai, kai šneka, kai dainuoja, labai nemažai klaidų daro. Mane dažniausiai tas labai labai užnusa. Bet jau čia yra du atlikėjai, kurie man tiek nekliūna, tai Kabulnakas ir Melody's Echo Chamber.
0: Galvau, sakysi, užknes ar užveda?
1: Mane patinka, mane išmeta iš klausimo patirties visiškai.
0: Mane irgi labai suprantu. Ypač lietuviškoje muzikoje, kai žmonės bando dainuoti angliškai ir tada, ir tada jiems ten sunkiau sekasi.
1: Bet man kažkaip, sakau, Kabulnakas ir vat, Melody's Echo Chamber. Būtent Melody's Echo Chamber yra labai lengva atleisti. Šitą reikalą. Jai labai lengva atleisti, manau, nes visas konceptas albumo yra išsitaškęs ir tu atrodo, kad jį net nelabai nori, kad būtų teisiklingai ir
0: balsas turbūt tik dar vieną tekstūrą šitoje.
1: Jo. Net balsas, ta tokia šilkinė anklodė, kuri visiškai leidžia tau grožėtis, nes jeigu nebūtų to balso, tai ir tų melodijų. Bet kokia atveju, Visions of Someone Special, brangiai, jūsų malonumui.

0: Taip, brangiai, kaip ir buityje, taip ir čia mes skleidžiame tikrai nemažai dezinformacijos. PVZ, Yahoo pasirodo, neturi nieko bendro su Rusija. Na, nu, taip pat turi savo domeną rusiškai, bet...
1: Laida, kaip svečiuose, oficialiai atsiprašo Yahoo.com. Mes galime išsiųsti raštą.
0: Jokiais būdais net Yahoo.ru, šitų neatsiprašo. Jokiais būdais, bet kokia atveju. Kaip man patinka šitie sintezatoriai iš tam albume, kai dar ypač kai susijungia su vargonais ir tu nebesupranti, ko tu tiksliai klausai, bet tu pačiu žinai, kad čia du atskiri instrumentai, bet jie taip kaip vienas skamba.
1: Iš tiesų, labai gražu šito albumo viršelis, tie kas klausot, rekomenduoju įsijungti, pažiūrėti, man atrodo visai atitinka šitą albumą.
0: Tai Melody's Echo Chamber Bon Voyage, labai...
1: Eteryje skamba.
0: Skamba ir šneka, ir vis nenurimsta ir vis kažką įdomaus bando papasakoti. Pavyzdžiui, Vincentas dabar moka 2,50 € į minutę?
1: Į valandą.
0: O, gaila.
1: 2,50 į minutę būtų net ir Vilniui per daug už parkavimą.
0: Deja.
1: Bet nieko tokio. Ir daugiau sumokėčiau, kad sėdėčiau čia su tavimi. Ir su jumis, mėly klausytojai.
0: Mėly Lietuvos gyventojai. Jeigu kažkas raudonoj zonai pamatys stovinti guolį pilką su bagažnike labai daug depozito, griebkit. Vincentas sakė, visai tinka tą depozitą priduoti, bet kaip tikrausti.
1: Tas depozitas galima jau pusę to guolio kainos atperka, tai...
0: Aš įsivaizduoju.
1: Tai kaip suprantu, mums jau reikėtų po truputį atsisveikinti su mūsų žiūrovais. Čia buvo laida kaip svečiuose. Kiekvieną pirmadienį 3 valandą.
0: 15. Kiekvieną pirmadienį 15 valandą mes susitinkame su Vincentu.
1: 3 valandą dienos.
0: 15 valandą. Oficialiau yra sakyti 15, žinok, reikia sakyti 15, nes 3 per daug neaiškumų kelia ir negali būti vartojama tokiuose momentuose kaip reklamuose, pavyzdžiui, tai...
1: Reklamuose turbūt ir keisti temos nėra, nedėrėtų, bet štai mes čia. Taigi, kviečiame įsijungti ir kitą pirmadienį, kviečiame klausyti laidos įrašą, jeigu nespėjote perklausyti visos.
0: Taip.
1: Mes buvome laida kaip svečiuose.
0: Kaip svečiuos.
1: Kaip svečiuos.
0: Atsiprašau. Va, irgi nebūdinga reklamams.
1: Štės. Aš buvau Vincentas ir kitą pirmadienį irgi būsiu Vincentas.
0: Aš kitą pirmadienį dar pagalvosiu.
1: O Tomas dar pagalvos.
0: Aš dar pagalvosiu ir šiaip paskutinį dalyką noriu tau pasakyti. Nežinau, ar pastebėjai, folinę muziką groja. Girdi?
1: Groja, taip.
0: Žinai, kas čia yra?
1: Ne.
0: Čia yra mano vienas pirmų parašytų kūrinių Svetys. Demo versija, kadangi kaip svečiuose, čia yra badalis kūrinio.
1: Geras. Tai gal pažinau dabar.
0: Aha.
1: Kaip mėla.
0: Ja,
1: bet kokia. Na tai, susitiksime kombinate. Geros kelionės.
0: Iki, brangiai.

Sveiki visi, mėly Start FM radio klausytojai, su jumis sveikinasi Ūlė Julija Masteikaitė, muzikos tinklarašininkė ir apžvalgininkė, ir šiandien pristatau savo pirmąją laidą Start FM eteryje Ant scenos. Ant scenos yra laida skirta renginiams bei koncertams Vilniuje ir visoje Lietuvoje. Per šias laidas ketinu apžvelgti įvairiausius renginius, jų užkulisius, kalbėti su organizatoriais ir įvairiais atlikėjais ir bendrai narplioti ir nagrinėti, kaip vyksta renginių užkulisiai ir kokie kūrybiniai procesai verda juose. Šiandien eterį atidarėme su keteros kūriniu Sielų velnės ir šis kūrinys nuskambėjo visai neveltai, nes šiandien svečiuose turėsiu grupę Ketera, su kuriais pasikalbėsiu apie jų rytoj vykstantį koncertą rugpjūčio 11 dieną vasaros terasoje ir nieko nelaukdama noriu paleisti antrąjį Keteros kūrinį per pusę iš jų naujausio albumo per pus ir iškart po jo turėsime pokalbį su pačia grupe ir dabar klausome Ketera per pusę.

0: Grįžtame į eterį ant scenos laidoje, kartu šiandien su grupe Ketera ir aš esu kartu su Dominyku, Matu ir Ignu, sveikinasi su grupe Ketera.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Dar kartą paminėsiu, kad jie rytoj turi savo didžiausią koncertą vasaros terasoje, tai iškart noriu paklausti, kaip laikotės, kaip nusiteikia ir kuo gyvenat paskutiniam dienom prieš koncertą.
1: Stresas.
2: Repeticijos.
3: Ką žinau, sakėm į Akropolį, važiuosim valgyti. Turbūt gerai.
0: O kiek repeticijų, nežinau, per dieną, per savaitę turit, kai lieka paskutinė savaitė iki koncerto?
1: Kaip dievas duoda, kaip pasiseka.
3: Kaip ne, dabar tai dvi turėjom paskutinę savaitę, ne? Jo, dvi.
1: Bet tokias rimtas, jo. 10 valandų tokias.
0: Okay, o dar buvot minėję prieš laidą, kad jums šiandien neturime vieno jūsų nariaus Kajaus. Jis yra išvykęs, tai ar rytoj jį kažkas pavaduos, ar bus jis atvyks?
1: Ne, savo kojom bus ant scenos ir šokinės.
0: Wow, tiesiog bus. Nuostabu, tai... Man vasaros terasa yra šiaip gana sentimentali vieta, aš ten aplankiau labai nemažai savo pirmųjų koncertų, tai man įdomu, ar vasaros terasa jums turi kažkokią reikšmę, specifiką, gal irgi kažkokį sentimentą?
1: Taip, mes esam groję ten prieš 2 metus ir dar paprašysiu Igno viškį toliau nuo mikrofono, būt nes girdim, kaip kvepuojate. Jo, šiaip prieš du metus grojom toj scenai, labai buvo fainai, dabar tik tai norim dar kartą ir dar labiau išpildyti. Šitą sceną panaudoti pilnai.
0: Ir jūs pirmą kartą vieni grosit vasaros terasoj scenoj, ar čia jau irgi bus ne pirmas kartas?
1: Ne pirmas kartas. Nu, mus buvo pakvietę prieš 2 metus, dabar patys savo solinį koncertą pirmą kartą darom ten, nu jau patys organizuojam ir taip toliau.
0: Okay, aš mačiau, kad jūs vasario mėnesį išleidot savo debiutinį albumą Perpus, ir jis jau pusmetį gyvuoja... pasklausyti jūs ausyse, tai kaip jautėtės iškart po albumo išleidimo ir kaip jaučiatės dabar, kai jau albumas jau tokį grubų pusmetį gyvuoja pasaulyje?
1: Kai tik išleidom, buvom labai laimingi, kad aš irgi buvau labai laimingas, galvojau, bus labai geras albumas. Dabar po pusės metų matom, kad nieks neklauso, tai dabar nuotaikos prastesnis. Kai tik išleidom, galvojom, čia bomba bus, dabar klausai ir toks galvoji, kodėl.
2: Albumas? Ne, aš manau vis tiek gerai išleidom pagaliau, nes vis tiek tie žmonės, kurie ateina, laukia, kol mes išleisim tas dainas likusias, tai tiesiog paleidom, manau, labiau tiem žmonėm, kurie jau klausė mūsų prieš tai.
0: O yra kažkas, ką darytumėt kitaip, jeigu vat šį mėnesį šiandien leistumėt albumą, ar turbūt tas albumas nugultų taip, kaip yra, ar kažką keistumėt?
2: Nežinau.
1: Yra ką pakeist. Ne, mes visą laiką norim įrašinėti dainas live. Visas tas albumas yra įrašytas live, tam, kad būtų toksai jausmas, lyg būtum koncerte pats, kad nebūtų to tokio kompiuterinio iš poliruoto garso, tokio labai gražaus, norėjęs tokio labiau pliko garso, žalio.
0: Okay, dabar bus toks ilgas testinis klausimas, tai albumas vadinasi Perpus. Ir aš klausant šito albumo galvojau, ką jūs čia dalinat Perpus, bet klausant albumo aš radau kūrinius tylos kambaryje part 1 ir part 2. Ir aš supratau, kad gal jūs šitus du kūrinius padalinot Perpus ir dėl to albumas ir gavis toks Perpusė. Tai ar čia aš išnarpliojau myslę, ar paslaptis, kodėl albumas yra Perpus, vadinasi, yra visai kitokia?
1: Neatsimenu, kodėl sugalvojom būtent, kad Perpusė tinka. Nu, viena iš dainų, bet... Ne tas, kad pusę dainų jau buvo seniai sukurtų, o pusę mes kaip ir sukūrėm sodybai sėdėdami ir per gal 3 ar 4 dienas sukūrėm pusę albumą, va taip prisėdė ir toks buvo toks atskirimas tarp mūsų senų dainų, kurias vis tiek kažkaip reikėjo išleisti ir tada pusę tokių naujų. O šiaip šitą viziją dėl tylos kambario, nu mes to nenorėjom tai padaryti, bet labai gražiai čia pamatėte, labai graži vizija, įdomi šiaip, nesu girdėjęs nieko panašaus.
0: O kodėl skilo tylos kambaryje į 2 dalis? Kodėl nepaleidot vieno ilgo kūrinio, o nusprendint padaryti tokias 2 dalis?
1: Idėja tai buvo, kad klausyt būtų įdomiau. Kad galima būtų tiesiog pasiimti tą stipriją dalį dainos ir ją klausyti atskirai, nereikia laukti minutę su pusę to viso pragrojimo.
2: Šiaip man atrodo 6-7 minučių daina. Tai... Jo, gal yra žmonių, kuriem patinka mūsų ramios dalis, gal yra žmonių, kuriem patinka trankios dalis ir jie taip gali tiesiog pasirinkti, kurios paklausyti.
0: Gerai, tai aš manau, kad mes dabar šiek tiek su šitais kūriniais tylos kambaryje dviejomis dalimis suintrigavome klausytojus, todėl dabar išgirsime tylos kambarys part 1 ir tylos kambarys part 2, o iškart po jų pašnekinsiu grupę Ketera apie jų įkvėpimus ir visą kitą muziką, iš kurios siejasi įkvėpimo.

0: Grįžtame į laidos ant scenos eterį, kur esu aš, Ulė Julija Mastikaitė, kartu su grupe Ketera ir jų grupės nariais Dominiku, Matu ir Ignu. Galima dar kartą pasisveikinti į eterį.
1: Iki vėl.
0: Šiandien kalbame su grupe Ketera, nes rytoj jie groja savo didžiausią koncertą vasaros terasoje ir prieš grojant jų kūriniui Tylos kambarys užsiminiau, kad dabar paklausinėsiu grupės apie jų įkvėpimus ir iš ko semiasi inspiracijos, tai klausimas visiems. Koki atlikėjai ar kiti kūrėjai šiuo metu jums labiausiai įkvėpia ir rašyti muziką ir gal šiaip kasdienybei?
1: Man turbūt grupė Abi. Yra tokia lietuviška grupė Abi. Nežinau. Man gal įkvėpia tas, kad įkvėpia dainuoti, iš tikrųjų dainuoti nerėkaut labai, o dainuoti gražiai, nes manau, kad abi grupės vokalistas yra vienas geriausių šiaip dainininkų Lietuvoje, mano toks manimas, labai underrated grupė, tai va, grupė Abi mane įkvėpė.
0: O ką kiti grupės nariai, kokių įkvėpimų turi?
2: Man tai, aš klausau visiškai kitokios muzikos, ką mes grojom, nes aš dar groju savo ten visokia akademinė muzika ir taip toliau, tai aš turiu tokių porą atlikėjų, gitaristų, kurių aš visada klausau. Tai prancūzas toks Michael Felberbaum yra ir olandas Jesse Van Rolleris. Tai vat, tokie vat, įdomesni.
3: Aš šiaip sakyčiau labai įkvėpė tos grupės, kurios mūsų rate supasi irgi.
1: Jo.
3: Kurios ir augo kartu su mumis, ten ir garažė dalyvavo ir taip toliau. Ir matai, kaip ir kiti daro labai kietus projektus ir pats tada motyvuojas irgi nesėdėti vietoj ir dar kažką daryti. Arba, nežinau, man dar asmeniškai labai laivai patinka. Tiesiog matyt, kaip visos tos roko metalo grupės šeria ant scenos ir tūsinasi ir daužasi ir ten šokinėja ir taip toliau. Visa ta energija tokia.
0: Okay, aš kiekvieno iš jūsų paprašiau, kad atsineštumėt po dainą. Tai kiekvienas yra atėjo su daina, Dominikas atsinešė Abi dainą Tededreba, Matas atsinešė Michael Felberbaum Black Hole Sun, o Ignas atsinešė Radiohead'ų Exit Music for a Film. Tai ar gali kiekvienas pasilinti kažką mini istoriją, arba tiesiog ką reiškia kiekvienas kūrinys, kurį atsinešėt?
1: Nu man iš Abi Tededreba, tai tiesiog jie išleido albumą tą Examino ir ne, Ex Animo, jo, tiesiog Labai patiko skrymas gale, žiauriai galingas toksai, nes aš pats dabar mokusi skrymint, stengiuos tobulinti savo skrymus, tai dar tas inspiruoja, labai galinga, faina daina.
2: Man tai tiesiog, aš tokias fazės turiu, kur užsikabliuoju vienos dainos, tai va čia yra ta daina, kodėl man labai kažkokia inspiruojanti ir taip toliau, nes labai įdomios harmonijos. Ir čia perdarytas gabalas yra, nepasakysiu kokios grupės.
1: Soundgarden.
2: Nu va.
3: Šiaip, aš nežinau, aš gal pusvalandį rinkausi kokią dainą čia pasiimt, bet supratau, kad Radiohead'o tą dainą man, aš vis grįžtu prie jos dėl irgi tos tokios energijos.
1: Aš net neklausęs jas.
0: Dabar turėsim puikią progą paklausyti. Tai pirmiausia skambės Michael Felberbaum Black Hole Sun, tada įsijungsime Abi Tededreba ir galiausiai nuskambės Radiohead'ų Exit Music for a Film. Klausome Michael Felberbaum Black Hole Sun.

0: Sugrįžtame į eterį kartu su laida ant scenos ir šiandien čia esame su grupe Ketera ir šiandien kalbame kartu su Ketera apie jų koncertą rytoj, ką tik pakalbėjome apie jų įkvėpimus ir skambėjo trys grupės parinkti kūriniai, o dabar noriu šiek tiek sugrįžti prie Keteros kūrybos ir pakalbėti apie jų šiandien išėjusį kūrinį kartu su aktu, kūrinys Sizifas. Tai man labai įdomu paklausti, kaip atrodė šio kūrinio kūrybinis procesas.
1: Labai paprastas, labai apie nieką kūrimo procesas, jis toks visiškai buvo paprasta repeticija, paprastas pasisėdėjimas.
2: Nu, turėjom dainą ir ta daina nesigavo, pasiėmėm tik tai vieną dalį iš tos dainos ir pradėjom iš naujo kurt.
1: Šitą net neatsimenu.
2: Ir kažkaip gavosi, kad sugalvojom, ten Dominikas pasakė idėją, ten reikia padaryti antrą priedainį, kad gautųsi toks kaip fade-outas, kaip tarsi padarytum su pultu. Ir kažkaip gavos, kad nuėjom į duobę ir toj duobėj labai labai gražiai tinka Atėnės balsas iš aktų.
0: Ir kaip suprantu, jūsų draugystė su aktu prasidėjo garaže ir tęsėsi nuo garažo, ar dar prasidėjo kažkada anksčiau?
1: Dar prieš
3: loftas
1: tai,
3: buvo.
1: Jo, buvo toks kaip ir mini festivalis lofte. Tai ten mes pirmą kartą su jais pagrojom, ne?
3: Jo, mes pagrojom. Jo, mes lofte pagrojom, tada mes padarėm savo konsą line-upę. Ir tada vat nuo to konso, man rodos, ir prasidėjo visi mūsų draugystės visos.
0: Jūs Instagram'e mačiau, kad šiek tiek paintrigavot gerbėjus ir parašėt, kad ant scenos bus daugiau negu 10 žmonių. Ar apie 10 žmonių kažkaip taip nuskambėjo, tai ar tas 10 žmonių čia ir buvo turima omeny, kad svečiuosis aktu, ar gal bus ar kitų svečių? Bet jeigu nenorite išduot, galite ir neišduot.
1: Reikia išduot.
2: Jau visos kortos jau atskleistos. Yeah. Pastuinė savaitė pas mus vien
1: tik. Nu ką, pavardinam tada. Taip, baritonas, saksofonas, altas saksofonas, trimitas, violončelė, violončelė ir altas. Taip. Ir dar Atėnė iš aktu.
0: Ok, tai bus visas žodžio orkestras, realiai ant scenos.
1: Aš taip vadinu irgi.
3: Mažas orkestras.
1: Sekstetas. Aš taip vadinu orkestro, man tai nerūpi. Orkestras yra orkestras.
0: O ar yra kažkas daugiau iš Lietuvos atlikėjų, su kuriais norėtumėt padaryti kolabą ir bendrą kūrinį? Gal net daugiau negu kūrinį?
1: Tai gal su kokiu Benu Ba, gal tada. Gal
0: su abi?
1: Su abi būtų šiaip crazy, būtų žiaurus kolabas ir aš manau, kad pavyktų, nes visai panaši mūsų muzika, jeigu ant mūsų muzikos gal uždėtume tų elektroninių efektų, visai panašu, nes esu girdėjęs, kad mano šiaip balso tembras vietomis būna panašus į abi vokalistą, tai būtų toks įdomus, bet šiaip mes, kai kalbėjom, mes galvojom apie kolabus, mes dar pagalvojom būtų crazy, koks kolabas su Monika Liu padaryti, pavyzdžiui, jos dainą, rokavo tokia.
0: Aš labai įsivaizduočiau, jo, kodėl tu čia galėtų gerai nuskambėti rokavo.
1: Kodėl tu čia rokavo, norėčiau. Neatrašo man Monika Liu. Kažkada buvo parašius, dabar pakviečiau koncertą, net nepažiūrėjau žinutis.
0: Aš, dar yra laiko į koncertą, nu, dar gali
1: ne,
0: pamatyti.
1: Ne, aš kiek pamenu, nuo lapkričio mėnesio ant sino sėdžiu, tai viskas gerai parašiau.
3: Papasako, kodėl mes žmonėm keistai gali atrodyti.
1: Dalyvavau Tamsta Singe šiais metais. Labai gerai man ten pasisekė, labai viskas fainai buvo ir kažkaip tokių atsirado ryšių ir su Monika Liu susipažinau ir jinai tada
3: išgyrė Dominiką jau ten.
1: Parašė man, atsintė balsą žinutę, kurią labai didžiuojas, beveik 2 minučių balsą žinutę atsintė ir parašiau ačiū labai ir ant delivered nuo lapkričio mėnesio. Tai va. Tai santykiai geri, jo, pažįstu, kaip sakė, ne, geriausia draugė.
0: Gatvėj pasisveikintumėt.
1: Ne, šiaip, jo, gatvėj šiaip pasisveikintumėt, nu bent jau aš pasisveikinčiau, tai tikrai.
0: Yeah. Ok, o jeigu galvojant dar plačiau, pafantazuojant, su kuo iš užsienio norėtumėt labiausiai kolabą apturėti?
1: Geras klausimas.
3: Net nežinau.
2: Gal System of a Down, įdomiai būtų.
0: Okay, būtų.
1: O miręs ar gyvas?
0: Gali būt bet kas, galit bet ką sakyt, kad ir kaip nepasiekimai atrodytų.
1: Chris Cornell iš Soundgarden Audioslave. Manau, geriausias roko vokalistas kada nors gyvenęs. The GOAT, greatest of all time. Pats geriausias.
0: Ok, tada iškart turiu klausimą apie kitą jūsų kūrinį, nes čia man irgi pasidarė labai įdomu. Aš čia užsivedžiau savo tokį detektyvą, bet tyrinėjant jūsų naujausią albumą, tai yra toks kūrinys užvadintas 3-2-6-6-8-8-4-4-4. Ir aš jau paklausiau ir galvojau, kad gerai, aš jau šitą kažkur girdėjau, beklausant jūsų Spotify, šitas kūrinys man buvo girdėtas. Ir aš supratau, kad čia yra į naują rūbą apvilktas kūrinys Pastangos. Ir aš tada bandžiau galvot, kas tas skaičių kodas. Bandžiau galvot, kas tas skaičių kodas. Aš jį iš

0: Sugrįžtame į eterį laidos ant scenos, kur šiandien šnekuosi su grupė Ketera. Nuskambėjo jų šiandien išleistas kūrinys kartu su grupė Aktu Sizifas. Ir priminu, kad rytoj grupė groja savo didžiausią koncertą vasaros terasoje. Ir aš ir visa grupė labai kviečiame apsilankyti rytoj vasaros terasoje. 8 valandą, jeigu aš neklystu, prasideda koncertas ir... Dabar galite pasakyti, irgi pakviesti.
1: Taip.
0: 8 valandą koncertas ir...
1: 8 valandą koncertas. Šiandien iki 6 valandos biletai yra pigesni, yra nuolaida. 10 eurų tik kainuoja biletas. Šeštadienį išleido muzikinį video Sizifo. Irgi galite būtinai nueit pasižiūrėti. Būtinai pasiekit taktu ir susimatom rytoj.
2: Rytoj. Vasaros terasa.
0: 8 valanda. Pavyzdžiui. Ir apie ateinančios savaitės renginius irgi trumpai šiandien rugpjūčio 10 dieną Lukiškių kalėjime Lokys, Liūtas ir Šakelė.

pristato filmą, vengrų režisierius Georgi Palfi filmą Vištelė. Tai kaip ir kiekvieną pirmadienį Lukiškių kalėjime galima susirinkti nemokamam kino seansui. Rytoj, tą pačią dieną kaip ir Keteros koncertas, Downtown Forest'e grupė Galera groja paskutinį savo didmiešių turo koncertą su albumu Garsu, o rugpjūčio 12 dieną trečiadienį galime apsilankyti Žalgirio arenoje, kur Žalgirio arena švenčia savo 15 metų gimtadienį kartu su Šegi ir Donatu Montvidu. Rugpjūčio 13 dieną Anykščiuose startuoja festivalis Purpurinis vakaras, kuriame gyvai galėsime išgirsti Aitį Smilgevičiūtę ir grupę Skylė, FC Baseball, galėsime pamatyti Juozo Budraičio fotografijų parodos atidarymą, bus gausybė filmų peržiūrų ir daug įvairių veiklų ir koncertų. Rugpjūčio 14 dieną penktadienį Druskininkų kultūros centre Lelyje galime išgirsti Despot in Fam kartu su Basta ir Nevidonu, tai bus repo kupinas vakaras, o rugpjūčio 15 dieną per žolines galime apsilankyti draugai draugams žolinių šventėje Lietuvos kino, muzikos ir teatro muziejaus kieme. Na, o dabar prieš atsisveikinant paleidžiu paskutinį šios laidos kūrinį, tai bus Ketera pastangos.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks
3: garsas.
2: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
4: Prie Baltojo tilto.
5: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
6: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: This is New Bodega Song. This is New Bodega Song.
2: I use my computer for everything. Heaven knows I am miserable now.
3: I scroll down the endless scroll, endlessly scrolling like scroll, like thick, endlessly scrolling like scroll, thick, like scroll, like thick, name, erase, backslash, slash, clash, clash, scroll, titillation, amusement, endlessly scrolling, endless, click, track, pad, two, finger, control, S, endless, scroll, entertainment, content, entertainment, containment, scroll, click, titillation, network, work, nut, work, net, scroll.
4: Congratulations, you won.
1: This is New Bodega Song.
5: I scroll down the endless scroll, endlessly scrolling like scroll, like click, endlessly scrolling, endlessly scrolling like scroll, click, like scroll, right click, name, erase, backslash, slash, clash, clash, scroll, titillation, amusement.
6: I fall asleep and dream of you and me and Jack in Titan. I scroll down the endlessly scrolling. Touch myself while staring at your chat text box.
7: Sveiki, gerb klausytojai. Štai įžengėme jau ir į rugpjūtį. Kažkas gal vis dar džiaugiasi vasariškais orais, galbūt atostogauja netgi. O kažkas galbūt jau dejuoja dėl artėjančio rudenėlio. Žinot, mes tokie esam, visą laiką yra dėl ko padejuoti. Na, o to šią laidą aš padėjosiu dėl taip vadinamos ekranų kultūros, dėl šio amžiaus prakeiksmo, dėl, nu, žinot, to taip vadinamo brain rot scrollinimo, bet ta lasda turi taip vadinamus du galus, aišku, technologijos, didieji kažkokie atradimai, pasiekimai, palengvinimai mums gyventi, o kitas lasdos galas baksnuoja mums į smegenis ir jas pamažu, sakykime, trupina. Na, nežinau, aš čia gal per daug dėl to nedėjoju, tokia jau ta mūsų tikrovė. Pats irgi nešventas, va, prie kompiuterio prilipęs visą dieną. Na, bet visa viltis į mūsų vaikus, jie kažkaip šitą pasaulį ištrauks iš ekranų ir viskas bus gerai. Na, bet šiai dienai pankrokeriai yra prikūrę visokiausių kūrinių šią temą, tai mes juos ir paklausykim. Mat, jau netgi išgirdom grupės iš JAV Bodega kūrinį Endlessly Scrolling. Tas apie tą begalinį vat tokį naršymą. Norime mes ten kažką pamatyti, sužinoti, pasidžiaugti, ir kas mums suteikia daugiausia džiaugsmo, tai yra laikai, kai mes kažką papaustinam, pasidalinam, kažkokią savo vakarienę, savo kažkokių drabužėlių, ten visokių dalykų mes ten prikišam, labai, labai įdomių, svarbių visiems pamatyti, ir apie juos, vat kaip tik kitas kūrinys, armatūros, iš naujausio albumo Paryžius Dakaras, laikai.

Yra tokia amerikiečių, sakyčiau, pop-panko grupė Bad Religion, seniai groja visokių melodingų kūrinių prikūrus, bet vat 2000-aisiais išleido albumą The New America. Ir štai kūrinys iš to albumo I Love My Computer.

0: away.
1: Dabar išgirsime ispanų grupę Biznaga. Išgirsime jų dainą 2K20, tai čia turbūt 2020, iš kaip tik tų metų albumo Gran Pantala. Ši daina yra apie tai, kaip technologijos pakeičia mūsų suvokimą, apie save, pasaulį. Toks šių laikų reikalai.

panašius reikalus bus ir kanadiečių grupės Chokehold daina 2.0. Išgirskim, kaip socialiniai tinklai kriauna hardkoro bendruomenę.

Dabar išgirsim gana politinę dainą, bet ji yra ir su tam tikra kritika žiniasklaidai, žmonėms, kurių pasaulio suvokimą formuoja ekranai, socialinė medija. Tai išgirsim ispanų grupės Krim kūrinį Ultra Centre.

Man patinka muzikiniai eksperimentai, kuriuos įsivelia Čiubas iš Toro Bravo. Ir va dabar kaip tik išgirsim vieną iš kūrinių, kurį sukūrė su Maruku, Online Hooligan.

suomių grupė Nyrkytäpelu atliks kūrinį, kuris skamba Mä vihaan somee. Išvertus būtų nekenčiu socialinių tinklų. Saulit!

Pankroko veteranai, britai Peter and the Test Tube Babies, atliks kūrinį iš 20 metų albumo Factifano Facebook Loser.

0: čia!
1: Turime playlistą ir lenkišką grupę Pijama Porno. Ir jie atliks kūrinį Virtualni Chvopci. Čia gal tie, apie kurios Čiubas su Maruku dainavo.

apie tam tikrą priklausymą nuo soctinklų ir norėjimą būti kietu už ekrano stiklo padainuos britų grupė Revenge of the Psychotic Man. Dainos pavadinimas Is This Cool?

Turime ir švedų grupę Sloa Knivar. Atliks kūrinį Internet Prophet. Čia bus apie interneto pranašus. Žinot tokią kategoriją?

Grupė iš Vilniaus, Tureto sindromas. Turi kūrinį apie Asimovą. Nežinau, kas jis toks, bet jis kažkodėl čia į temą.

Stuck, kūrinį Time Out. Ir štai ką apie jį sako dainos kūrėjas, vokalistas. Ši daina yra apie kompulsiją skelbti, dalintis, spausti, patinka ir prenumeruoti. Ji parodo, kaip socialiniai tinklai iš prigimties pelnosi iš giliausių mūsų nesaugumo jausmų ir negatyviausių emocijų. Taigi, Time Out.

Kanadiečiai The Flatliners padainuos apie taip įprastą ir nesibaigiantį savęs pristatymą ekranuose. Performative Hours.

Britų grupė Toy Dolls dar 93-ais albume Absurd Ditties apdainavo priklausomybę televizoriui. I'm a telly addict.

Na, o šią laidą užbaigsime grupės Sportas tokiu, nežinau, gana romantišku, melodingu kūriniu Gulėjai prie kompiuterio. Na, o jei tau klausytojų staiga užėjo noras pasisakyti šią ar kitomis temomis, kaip nors, nežinau, pakomentuoti, išreikšti nuomonę ar pageidavimą šiai laidai, gali parašyti elektroninį laišką punktyrai eta startfm.lt. Ate!

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Rugpjūčio 22 dieną.
1: DIY garso sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
2: Žiūkoks garsas. Sistemų ir bendruomenių suvažiavimas.
3: Prie Baltojo tilto.
4: Prie Baltojo tilto Vilniuje.
0: Ką?
5: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: So they ain't rushing in here with no new turntables and shit, so I... Cause these motherfuckers need a gurney.
1: Start FM.
2: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Ladies and gentlemen, please put your hands together one time for Doug Stanhope. Yeah.